0: emprego e nos que desde Comisión Sobreiras entendemos que tiverá que poñer o foco a Xunta de Galicia para que estes amarelos transformaranse en verdes.
1: Sorpresa na política local e autonómica, o delegado do Goberno en Galicia, Pedro Blanco, dá un paso adiante para ser o candidato do PSOE á Alcaldía de Santiago nas eleccións municipais do vindeiro ano. Tres dos candidatos a encabezar esa lista en Compostela, o exministro José Miñones, a deputada Patricia Iglesias e o secretario do partido en Santiago, Aitor Bouza, respaldan a Blanco. No caso de que se xa proclamado candidato ou se gaña en primarias, deberá abandonar o cargo de delegado antes de abril. Así confirmaba a súa decisión.
2: Por todo isto, dou este paso para impulsar a forza do socialismo compostelán e para que Santiago volva a ser unha cidade que lidere. Sei que somos unha gran maioría os que queremos unha cidade con enerxías renovadas, con vontade de progresar e convencida do protagonismo que merecemos. Santiago non precisa nin indecisións nin experimentos. Santiago precisa pasar páxina. Santiago precisa un cambio e toca agora. É hora de recuperar a ilusión. Estou con gañas e ilusión. Estou preparada e por iso me presento.
1: Contámonos tamén que a senadora e o deputado no Congreso do BNG reivindican o traballo realizado por esta formación para que neste mes quede aprobada a lei para a transferencia da P9 a Galicia. Acusan o Partido Popular de querer obstaculizar o traspaso e instan a Xunta a traballar para que sexa unha realidade. Seguen demandando unha autoestrada libre de peaxes. Néstor Rego e o deputado do Bloque no Congreso.
3: Resulta que o PP, para alegar o voto, para alegar que está en contra da transferencia da P9, fala de que podría ter que pagar 4.000 millóns de euros. É dicir, o mesmo digo unha cousa que a contraria.
1: Por certo, que 5 horas permaneceu cortada a conexión ferroviaria entre Galicia e Madrid por mor dun problema na catenaria. Isto obrigou a trasladar por estrados viaxeiros entre Agudiña e Puebla de Sanabria, o que motivou retrasos e moitas queixas dos usuarios, xa que algúns mesmo perderon outras conexións. Denuncia que as incidencias son frecuentes. Lembramos que o Comité de Emerxencia Español activou os seus protocolos de actuación para axudar a poboación afectada polo devastador terremoto registrado en Venezuela. Dende o Grupo A3 Media sumámonos a esta iniciativa para apoiar a recadación de fondos destinada a cubrir necesidades urxentes como auga, alimento, refuxo, atención médica e saneamento. Poden colaborar enviando un bizum solidario o código 02076 ou chamando o 900-595-216. A súa axuda é esencial. Nunha emerxencia como esta, cada minuto conta e cada chega pode salvar vidas. 7:28, agora os deportes, con Alberto Gómez Barros. Moi bos días.
4: Hola, bos días. Hoxe comeza unha nova edición do Rally Rías Baixas, puntuable para o Supercampeonato de España de Rally Shakedown en Ponte Caldelas. Mañán xa treitos con protagonismo para as estradas de Vigo, Ponte Caldelas, Nigrán, Gondomar e Salceda de Caselas. En plano polideportivo tamén hai que destacar en baloncesto renovación no Celta de Paula Salinas até 2029 e temos nova xunta directiva no Guardés encabezada por Fernando Reyes González, que ten retos importantes como facer fronte a esa débeda de 300.000 euros e ademais buscar novo patrocinador principal. En canto ao fútbol, rematan as vacacións para os xogadores dos equipos de primeira división. Celta e Deportivo Celta, que confirmou un novo amigable en terras italianas, xogarán en Sassuolo o 5 de agosto. Coque Carrillo renova co filial como porteiro 2029. E Brais Méndez, ex do Celta, que marcha da Liga Española a MLS norteamericana. O Columbus de Ohio, que paga 6 millóns de euros a Real Sociedade. No Deportivo, novidade coas camisetas, xa coñecemos a primeira equipación de Nike. Ficha a Daniela Caracas dende o Español para o Deportivo Banca e despídese Carlota Sánchez despois de 9 anos no equipo femenino, dicindo que se sentiu esta última temporada humillada e acosada.
1: Seguimos en Más de Una en Onda Cero. Moi bons días.
5: Son las 7:30, 6:30 de la mañana en Canarias. Vamos a escuchar el consejo de Ibudol, de los amigos de Kern Pharma.
6: Que el dolor no marque tu ritmo. Al dolor, Ibudol. Alivio eficaz del dolor ocasional leve a moderado. El primer ibuprofeno bebible en formato stick pack, fácil de llevar y tomar. Al dolor, ni agua. Ibudol. Tenía que ser de Kern Pharma.
7: Ibudol. Medicamento sin receta para adultos y niños a partir de 12 años. Lee las instrucciones de este medicamento y consulta al farmacéutico.

0: Poio, Marín ou Pontevedra, segundo o alcalde pontevedrés Miguel Anxo Fernández Lores, non descartan adoptar restriccións en cuestión de semanas.
1: Pero ahora mismo ainda non tomamos ninguna decisión, non? Se está facendo un seguimento porque para o tal, digamos, a data que estamos antes do verán aínda, ou no verán, son uns datos que son relativamente baixos comparativamente con outros anos, non?
0: Preto de 39.000 persoas migrantes presentaron en Galicia solicitude para regularizar a súa situación. Agárdase que 9 de cada 10 expedientes serán favorables e o obxectivo agora é dar resposta en 3 meses. Xa se asignaron máis de 14.000 citas de tramitación. A conselleira de Política Social, Fabiola García, pide consenso ao Goberno Central.
2: Pois a verdade é que a valoración que teño que facer, non? Eu penso que todos o compartimos e que ten que ser pois con consenso, con diálogo e, dende logo, falando coas comunidades autónomas.
0: Esta semana suspenderonse na área sanitaria de Vigo varias intervencións cirúrxicas que levaban semanas programadas. Dende a Consellería de Sanidade sinalan que se trata dun problema nas listas de contratación. Os sindicatos denuncian que o Sergas pretende realizar operacións para as que non hai suficiente persoal polas vacacións dos profesionais. Precisamente, a portavoz nacional do BNG, Ana Pontón, vende reclamar medidas á Xunta para resolver os problemas na atención primaria.
3: Unha vez que cos datos que ten o partido entende que o mellor candidato.
0: Non podemos escoitar agora, imos intentar localizar ese audio de Ana Pontón, agora sí.
4: Que hai que contratar a máis profesionais en primaria, por exemplo, se non hai médicos e médicas, pódese contratar a psicólogos clínicos, sabemos que o 30% das consultas teñen que ver con atención primaria, pódese ampliar a carteira de servizos que hai en primaria e, sobre todo, hai que darlle mellores condicións laborais a esos profesionais que a día de hoxe sufren a precariedade que hai nos Sergas como forma de goberno por parte do Partido Popular.
0: E hai 26 minutos remato o prazo para presentar precandidaturas para escoller os candidatos do PSOE ás eleccións municipais do vindeiro ano. En Santiago xa queda definido que o candidato será o actual delegado do goberno Pedro Blanco, logo de que nestas últimas horas a vicesecretaria xeral da agrupación local, Marta Álvarez Santollano, decidira dar un paso ao lado. Di que o fai por lealdade, pero visiblemente molesta despois de terse posto a disposición do partido hai meses. Confirma de feito que non formará parte do equipo de Pedro Blanco e que abrirá agora un período de reflexión sobre os cargos que ostenta no partido, tanto na directiva local como na galega. Son declaracións a Onda Cero Compostela.
3: Unha vez que cos datos que ten o partido entende que o mellor candidato é Pedro Blanco, por suposto, eu dou un paso ao lado e a partir deste momento pois o meu candidato é Pedro Blanco. Sempre tiva en claro que as ambicións persoais non é o que debe de residir en política, e menos nun partido como é o Partido Socialista, que defendemos exactamente todo o contrario. Por tanto, eso é unha cuestión secundaria, que me gustaría que as cousas tiveran sido de outra forma, por suposto.
0: A deputada autonómica Patricia Iglesias, que tamén tiña previsto presentarse a estas primarias, vende expresar o seu apoio incondicional a Pedro Blanco.
5: Aposta por Pedro, penso que é un moi bo candidato, e tiraremos todos a unha nesta agrupación local de Santiago, porque Santiago precisa un proxecto ilusionante, un proxecto que sitúe a capital de Galicia no lugar que se merece, que emocione. Traballaremos codo con codo.
0: Tamén sonaban para esas primarias o exministro de Sanidade José Miñones e o secretario da Agrupación Socialista de Compostela Aitor Bouza. E Dolores Vilavedra tomou posesión esta mañá do seu cargo como presidenta do Consello da Cultura Galega. Foi nun acto en Raxoi que a presencia do presidente da Xunta Alfonso Rueda e do conselleiro de Cultura José Campos. A catedrática de Literatura Galega da Universidade de Santiago contaba en Onda Cero Galicia que se marca como obxectivo do seu mandato renovar o Consello para adaptalo ás novas necesidades da cultura.
6: Eu abordo a presidencia cunha folla de ruta que decidín fixar a partir dunha cuestión, e é que no ano 2033 o Consello cumpre 50 anos de vida, medio século. E, polo tanto, iso demanda unha consciente actualización do papel e das funcións do Consello, non? É dicir, pensar como podemos seguir sendo útiles á sociedade galega nesas circunstancias dese futuro incerto que está aí xa por outra banda petando na porta, non?
0: E outro asunto ben distinto, arestora presentase no Concello de Vigo a carreira Ponle Freno de A3 Media que se disputará na cidade este domingo, Víctor Blanco.
7: Dúas distancias de 5 ou 10 kilómetros que percorrerán as rúas máis céntricas de Vigo con saída e chegada no emblemático Olivo. A recadación das inscricións vai íntegramente a axuda ás víctimas dos sinistros de tráfico. Ademais, o Centro de Estudos de Ponle Freno AXA de Seguridade Vial vende lanzar un manifesto co objetivo de protexer os peatóns para reducir os accidentes nos que este se ven implicados e co que se propón os concellos distintas iniciativas para mellorar a seguridade vial nas súas rúas.
0: En Monforte xa está todo preparado para celebrar o Festival do Viño da Ribeira Sacra, Manolo Aporto. 27 adegas da de

0: Ribeira Sacra van a participar deste evento que terá lugar no Paseo do Malecón. Hai instalados tamén 10 postos de produtos gastronómicos para tapear co viño. Catas, visitas guiadas pola Ribeira, sobradoiros infantís e música completarán o programa de actividades programadas ata o domingo polo Concello de Monforte. José Tomé é o alcalde.
1: O noso objetivo é promocionar o viño de toda a Deo, onde todas as subzonas, as 5 subzonas, están representadas e que mellor sitio que facelo que neste escenario, en Monforte, na capital da Ribeira Sacra. Así que animar a todos que veñan e que disfruten destes días en Monforte, deste festival do viño único, e estou seguro de que non se van a sentir defraudados.
0: Os stands abren hoxe ás 7 da tarde, a inauguración será ás 9 da noite, cando dará lectura ao pregón o que fora alto comisionado de España ante a Unión Europea en materia de agricultura, José Manuel Silva. A actuación dos xograres de Lemos e o concerto do grupo Arroda completarán as actividades desta primeira xornada. O evento terá continuidade ata domingo ás 12 da noite.
2: Antes de rematar, lembramoslles que o Comité de Emerxencia Español activou os seus protocolos de actuación para axudar a poboación afectada polo devastador terremoto rexistrado en Venezuela. Desde o Grupo A3 Media sumámonos a esta iniciativa para apoiar a recadación de fondos destinada a cubrir necesidades urxentes como auga, alimentos, refugio, atención médica e saneamento. Poden colaborar enviando un bizum solidario o código 02076 ou chamando o 900-595-216. A súa axuda é esencial nunha emerxencia como esta, cada minuto conta e cada chega pode salvar vidas. Así rematamos. Nuria Gestal encargouse da técnica. Comeza xa a programación local aquí en Onda Cero. Moi bos días.
3: Pratique la alma, la verbena e pratique mellor non te toque nin a area. Goza do verán con estes ofertóns como a cereixa do Val do Xerte caixa de 2 kilos a 4,49€ o quilo ou o queixo de ovella reserva de leite cru cerrado o corte a 10,95€ o quilo. Este verán queres aforrar comigo. Eroski contigo.
4: Este verano, Operación Eclipse en Cenor Electrodomésticos. Ofertas con calidad, servicio y garantía. Llévate ahora nuestro combi No Frost Higher 3 puertas Inox de 1,85 m con wifi y clasificación energética C por solo 569€. Y tendrás un regalo muy refrescante. Solo en Cenor, tu tienda de confianza.
5: Pro bocadillo dos nenos, pra mesa da casa, pra cada día. Os queixos de Queixos Hipólito levan 30 anos formando parte da túa rutina. Sabor, confianza e proximidade. Queixos Hipólito, 30 anos sendo o queixo da casa.
6: Llega el momento de la información local y comarcal en Onda Cero Galicia. Pero antes escucha qué consejos de Gadis.
7: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
8: Nuestras oportunidades de hoy tenemos bonito al corte, kilo 9,75€, aguja de ternera gallega sin hueso, kilo 12,95€, aguacate Hass, kilo 2,99€ y cerveza Keller, lata 33 centilitros, 49 céntimos. Gadis recomienda el consumo responsable, prohibida la venta a menores de 18 años.
9: Gadis, en confianza.

0: de ese cumio da cadena trófica mariña, que é moi importante que estea porque convirte ese temor infundado en admiración e respecto, ¿no? Que é o que precisamos para que a xente pense na necesidade de conservar os ecosistemas mariños en toda a súa extensión.
1: Claro. O tiburón Gastón, dende os museos científicos, colgachedes un vídeo ben chulo, bueno, coa súa imaxe, con diferentes momentos, e unha anécdota que quedou marcada foi cando se comeu, creo que un mendo, non? Que era?
0: Era un pargo, era un pargo de 8 kilos. Sí, sí. Esto é unha cousa que pasou moi poucas veces, porque, bueno, lóxicamente nós no acuario non estamos interesados en que
1: se comes peixes.
0: Claro, porque para nós os peixes son unha colección biológica, claro. É como se os cuadros dun museo se comesen os usos outros, ¿no? E costa moito mantelos, e en ese sentido, pois, evitámolo pola vía de manter unha alimentación ordenada pero completa, que fai que un pouco se atenúe este instinto depredador que teñen moitos peixes, non? Que pasa? Que Gastón nunca deixou de ser unha quenlla, nunca perdeu de todo ese instinto depredador, polo menos un par de veces que teñamos constancia, pois veu pasar algo seu carón que lle pareceu apetitoso, e temos ese vídeo que está, bueno, o vídeo que colgamos forma parte da homenaxe que lle facemos dentro do acuario, non? E ese momento no que pois un pargo despistado pois púxose a tiro e acabou devorado por Gastón. Como dicía, algo que pasou poucas veces e que reflicte, bueno, porque estes animais son adorables no sentido de que convírtense en personaxes, pero ao mesmo tempo non deixan de ser animais salvaxes, ¿no?
1: Claro. Bueno, Gastón, que levaba 20 anos aproximadamente, no, 20 anos sí, no acuario aproximadamente, ¿no? Si non me equivoco.
0: Sí, algo máis de 20, sí.
1: Tiña algo máis de 30 en total, él, como vivindo, chegou dende o acuario de Brest, ¿no? Pero naceu en...
0: Sí, Gastón naceu en Sudáfrica.
1: Sí.
0: Esta é unha especie que cría en augas tropicais e subtropicais e chegou dende Sudáfrica a Brest, en Francia. Uh-huh. E ali convivía con outras quenllas da súa especie tamén, pero bueno, porque medran relativamente rápido e chegou un momento en que a convivencia ali era complicada. Entón, en Brest buscaron un destino máis axeitado para este animal.
1: Sen competencia.
0: Máis que nada un sitio onde se pudera adaptar mellor, con máis volumen de auga, por eso, acuario en Finisterrae foi o destino que finalmente elixiron, e o que nos permitiu pois gozar da compañía deste animal durante todos estes anos, que son máis dos que adoitan vivir en estado salvaxe.
1: E que non sei se eu penso porque en oso, que pode ser, ou ten algún fundamento. Non sei, para min hai sitios, hai lugares onde, pois eso, acuarios, estas zoos, pero bueno, zoos non, trato de non acudir a eles como tales, pero o noso acuario a min non me dan pena os animais que están aí dentro. Non sei se é porque é noso ou porque o vexo como moi, dentro do que se pode, moi natural, non? Moi traballado para que os animais estean vivindo o mellor posible.
0: Pois é unha percepción bastante razoable, porque aínda que as normas actuais de benestar animal teñen feito que moitas instalacións como zoolóxicos e outros acuarios tiveran que adaptar os seus espazos para mellorar ese benestar. O noso acuario, xa dende a súa concepción, nos anos finais dos anos 90, é un acuario que primaba o benestar dos animais, non? De feito, hai decisións que das que a xente a mellor non é moi consciente, pero que son importantes. Por exemplo, este acuario colle auga directamente do mar. A auga do acuario é unha auga que está viva, que está chea de microorganismos, que soporta, por tanto, pues, toda a cadena trófica, aí hai plancton, aí de todo, e eso, pois, que a vida de todos os animais que viven ali, pois, sea máis, a adaptación sexa moito mellor. Logo, os espazos son moi amplos, non? En particular, esta piscina Nautilus, con 5 millóns de litros, pois, é un lugar onde priorizamos a comodidade dos animais metendo aos humanos na peceira, digamos, porque aquí nós estamos na peceira.

0: 16, a unha 16, seguimos camiño para abrir a ventá, a porta e todo a natureza da man de Atocha Ramos, que é unha das biólogas do Grupo Naturalista Habitat. Bo día, Atocha.
1: Hola, bons días.
0: Outro día, hai unha semana, falábamos de mergullarse, de observar debaixo do mar, aproveitar que, bueno, pues agora estamos na época, ¿no? E deseo, pues, bañarnos, de disfrutar e gozar das nosas praias, ou da nosa auga en particular, bueno, aproveitar e mirar. E xusto hoxe, vén de morrer, o tiburón Gastón, que seica a unha persoa ambientalista, divulgadora e moi ben sellado o cuidado da natureza, pois se cadro de vivir en catividade, pois non vos fai moita ilusión, pero sí que é certo que creo eu, e o falaba co director dos museos científicos ao principio do programa, o Acuario da Coruña, bueno, dentro do que cabe, polo menos eu non me sinto, porque hai lugares aos que vas, hai acuarios nos que podes estar e podes te sentir, porque me pasou nun, en concreto, cos pingüins en concreto, que te sentes mal, dan ganas de marchar, ¿no? E de que eso non estea funcionando, porque están os bichos ali que están uns pegados aos outros. Aquí non sei, polo menos para min que son ignorante na materia, ¿no? Pois eso, que perdimos ao tiburón Gastón.
1: Sí, desgraciadamente, bueno, finou, a ver, lei de vida, quero dicir, máis ou menos tiña unha idade xa avanzada para o que esta especie, algo máis do que tería se tivese vivido en liberdade, entón, bueno, era algo, digamos, esperado, sí, non? Pero, bueno, non deixa de ser unha noticia triste. Sí que, afortunadamente, no tema de zoolóxicos acuarios mellorouse moito nos últimos anos, nas últimas décadas, porque se ven antes, bueno, eran espazos onde había os mellores e peores, non? Pero había algúns que, bueno, que as condicións onde tiñan os animais eran bastante malas. Hoxendía eso mellorouse, aínda queda traballo por facer. E sí que é verdade que tamén mudou un pouco a perspectiva. Así como antes íbase ao medio natural e collíanse animais para expoñer nun zoolóxico, hoxendía máis ben téndese a pues animais que proceden de circos ou un zoo que pecha, ou animais que por algún motivo non poden vivir ceibos, pues porque teñen algún tipo de discapacidade ou que fose, pois xa que teñen que estar engaiolados, digamos, pois son os que se teñen en catividade, pero xa eso de andar apañando bichos do medio natural, non digo que no mundo en xeral, porque sigue pasando, e tamén para comercio de especies, pero bueno, afortunadamente vai a menos.
0: Ben, porque isto é importante, e tamén non sei, quero creer que a nosa percepción como clientes, entre comiñas, destes sitios, quero creer que esperamos xa outra cousa e demandamos outra cousa.
1: Sí, hoxendía a sociedade está máis sensibilizada. A veces estamos un pouco demais, porque, por exemplo, co tema de atoparse pitiños, ahora que está nesta época están nacendo moitos pitos de aves, non? Entón vas polo parque ou vas por un sendeiro e atopas un pito, ese instinto de, ai, pobriño, levo pa casa, tampouco é bo. Que dice, a natureza ten os seus procesos, e, bueno, pues sí, hai animais pequenos que andan por aí, que se perden caendo niño, pero logo virán os pais, ou non, ou igual son a merenda pa un raposo que tamén ten dereito a comer, refírome. A veces a natureza pode ser un pouco dura, pero é dura para uns, pero boa para outros.
0: Claro, tendemos a humanizalo todo igual.
1: Sí, non hai que facelo tanto.
0: De feito, falando de mamíferos mariños, a ver se non meto a pata, pero os golfiños, non? Creo recordar aquí que moitas veces falamos tanto con Damián, como con Andrés, como con Santiago, que cando aparecen, non? E se chega moito a costa, e hai persoas que tenden a interactuar con eles, porque temos a idea, pois non sei, das películas, ¿no? E jolín, son animais salvaxes.
1: Sí, son animais salvaxes que por moito que se acheguen a nós, non nos están buscando para que lles deamos mimos, quero dicir, igual achéganse por cotilleo, bueno, porque ven a alguén, ¿no? A outro bicho.
0: Hai algo que se move ali.
1: Pero eso non quere dicir que podamos abrazalos, collernos da aleta para nadar, que é unha cousa que se ve moito nas películas, así. As focas, cando veñen a unha praia a botar unha siesta, veñen a botar unha siesta, nin están enfermas, bueno, a veces están enfermas, pero a veces non, a veces simplemente veñen a botar a siesta.
0: Deixades en paz,
1: básicamente. Deixas en paz, non vayas a chuchalas, teñen uns dentes que te poden arrancar un dedo, entón, Bueno, os bichos son bichos. Hay que estar muy ben disfrutar deles, pero con distancia. Por moito que teñan pelo e teñan cara de boiños, non son,
0: son
1: tan boiños. E ao revés, por moito que teñan dentes e pinta de, de
0: no
1: maléficos como os tiburóns, tampouco son malos.
0: Tampouco, así efectivamente. Que... Bueno, pois pues con todo isto, pois pues, eso, fino o tiburón Gastón, todos lamentámolo moitísimo. A ver, agora é o tempo de gozar tamén das outras especies que están no acuario en Finisterrae, e máis todavía de gozar o que está fora, ali a día ali adiante esperándonos e gozar con respecto. Falamos dunha actividade que ten o Grupo Naturalista Hábitat, que é un fenómeno que fala dun fenómeno moi especial que é o Mar de Ardora.
1: Pois sí, o próximo martes vamos ter un faladoiro en Sada que, bueno, en Cheu Prazas hai unha lista de espera bastante longa e vamos repetilo.
0: Ah, bueno.
1: No que queda de mes ou de verán, pois probablemente en Bergondo, en Oleiros, así pola contorna do Golfo Ártabro, porque isto é un proxecto que está financiado polo Golfo Ártabro da Unión Europea. Entón, repetirémolo, vendo que ten tanta demanda. E vamos falar do Mar de Ardora, que é un fenómeno espectacular, que, bueno, nos últimos anos puxose como moi de moda, porque é moi vistoso, precisamente. Entón, vamos ver por que acontece iso, quen está detrás desa luz, como velo con seguridade.
0: Esa luz que sae do mar, ¿no?
1: Sí, sí, a bioluminiscencia, que é un fenómeno eso, abraiante, porque son animais ou plantas que producen luz de seu. Sen pilas, nada, o sea, para a mí me parece algo máxico, non sei.
0: Sí, sí, sí, sí, que aparte na escuridade da noite, de repente a toparse con iso, imagínome eu, non sei, hai trope mil millóns de anos, non? Nos primeiros que terán visto isto sin coñecemento, sin tal, bueno, a de historias que poderían ter creado ao redor deste fenómeno.
1: Sí, de feito, historias en mariñeiros, pois pues, hai 200, 100 anos, cando non se sabía que era isto, pois pues, o mar ardía, era cousa de meigas, relacionábase con, bueno, con cousas fantasmagóricas,
0: claro.
1: Sí, de feito, a unha das moléculas que causa esta luz é a luciferina.
0: Claro.
1: Así se lle bautizou por, bueno, porque daquelas era un fenómeno digno de, bueno, pues de Lucifer, de Deus, non sei, cada un lle poñía un gran actor.
0: E entendo que biolóxicamente isto ten algunha importancia, interese ou función na propia bioloxía, no propio ecosistema, ou non?
1: Sí, no caso das microalgas que son bioluminiscentes, a teoría máis extendida é que é un mecanismo de defensa. Porque cando a ti te queren comer, se ti te faz visible, atraes aos predadores dese que te ven comer a ti. Entón, estás atraendo os inimigos do teu inimigo, por así dicilo. Así que xa se lle quitan as ganas. Sí, é como unha alarma antipredadores.
0: Vale.
1: Eso, facerte visible para que non te para que deixes de ser interesante para comerte. A pesar de que, por ser visible, eres máis comestible no mar. Pensemos na escuridade do mar, algo que ten luz é máis atractivo. Pero, neste caso, pode xogar... na contra de quen o come.
0: É brutal, o que pasa na natureza é impresionante. Bueno, isto, esta actividade, como decimos, é o martes, é en Sada, pero non ten prazas, pero o Grupo Naturalista Hábitat vai organizar máis nas próximas

0: próximas semanas, porque estamos na época, non?
1: Sí, o Mar das Doradas é sobre todo en épocas de verán, cando as augas están máis quentiñas. Gústalles a estas microalgas, que son así un pouco tropicais, gústalles a auga quente máis. E a comida. Entón ten que haber auga quente e bastante comida.
0: Vale.
1: E con iso, máis ben, eso, mediados de verán, finais de verán, setembro, tamén un mes... Bueno, depende moito dos sitios, das rías.
0: Claro.
1: En Galicia temos unha costa moi recortada, hai rías altas e baixas, e as condicións de mar son diferentes nunhas que noutras, hai varias especies que forman o Mar de Ardora. Entón, non hai unha regla xeral, digamos, pero sí que claro, as augas quentes adoita cumplirse, e augas tranquilas.
0: Claro, non é mar aberto, porque claro, xa hai a temperatura máis baixa.
1: Sí, no mar aberto dase menos. E bueno, é un fenómeno que non se dá solo en Galicia, dase en máis sitios
0: sí,
1: do planeta
0: sí,
1: tamén.
0: Sí, sí, sí, sí, é verdad. Pero bueno, o noso que se chama Mar de Ardora é como máis riquiño. Bueno, outra actividade que queríamos falar, que ides ter en Hábitat, é este obradoiro ambiental, tamén o martes, entre as 10:30 e a 1:00, análise de egagrópilas.
1: Sexta palabreja tan rara, que non é outra cousa que as pelotiñas de residuos ou de restos que vomitan aves de presa, sobre todo aves de rapina nocturnas, os bufos,
0: Sí. Eso
1: que non poden dixerir, o pelo e máis os osos, pois de ratiños e demais, como non o poden dixerir, pois como fan os gatos, vomitan. E collendo esas pelotiñas, nos sabemos que comeu ese bufo, que micromamíferos comeu, se comeu un rato de campo, se comeu un furaño, e aparte de saber o que comeu, e aprender da bioloxía de, pues, dun moucho, por exemplo, tamén podemos saber que especies de micromamíferos hai nunha zona, porque os mouchos se alimentan nunha zona concreta. Entón, nos fan de mostrexadores do medio natural. Así que ten doble importancia.
0: Claro, pero este hai que saber buscalo, porque estas pelotiñas, quero decir, para que non as estea buscando, pasan completamente inadvertidas, non?
1: Bueno, e que normalmente os bufos teñen un pousadoiro preferido onde durmen ou onde pasan parte do día, unha rama ou dentro dun fallado, así, e en ese sitio onde descansan, onde normalmente adoitan vomitar, co cal, a veces atopamos pois no chan ou no fallado, 10, 15 pelotiñas destas, fanse bastante visibles, sí.
0: Sí,
1: sí, porque bueno, eso, como teñen os seus lugares favoritos
0: cheira
1: de descanso.
0: No, non cheira.
1: No, son bastante secas.
0: Estaba pensando nas humanas e...
1: No,
0: ten nada
1: non
0: que ver.
1: Non é unha actividade asquerosa.
0: No. Bueno, pois esta análise de egagrópilas, que ademais vai servir como toda actividade de campo, porque de campo.
1: Vámonos a facer non só local, porque isto xa é...
0: Claro, analizando cosas que tedes collidas.
1: Sí, as pelotiñas xa temos collidas de varios puntos de Galicia, ademais. E aquí vamos a usar lupas, pinzas, vai ser como unha xornada de laboratorio que tamén lle gusta iniciarse nese campo, non? Pois, haberá que poñerse un modo científico de laboratorio.
0: Modo biólogo, nivel laboratorio.
1: Nivel top. Se queres vivir unha experiencia diferente, como?
0: Vente connosco,
1: como fará a xente que traballa nun laboratorio? Pois vente o martes e xa o vas ver.
0: Moi ben, o martes, agora ademais que os nenos e nenas non teñen clase, un planazo. De 10:30 a 1:00 no local de Hábitat, este obradoiro ambiental adicado a estas egagrópilas. Estou enamorada dese palabra, egagrópilas. Hai un formulario na web de Hábitat que poden vostedes premer ali, se poden apuntar e xa así todo organizadiño, que senón é un lío porque o local tampouco é tan grande.
1: No.
0: É moi riquiño, pero tampouco é tan grande e hai moitísima demanda, afortunadamente, das actividades do Grupo Naturalista Hábitat. Poden ver todo isto en gnhabitat.org. Atocha Ramos, moitas gracias.
1: Nada, a vos por contar connosco. Voume despedir con outra palabrexa rara.
0: Veña,
1: relacionada a cardora, que son os dinoflaxelados, que son as microalgas que forman.
0: Dinoflaxelados. Veña, va.

0: Sogama por un futuro sostenible. Xunta de Galicia.
1: Gente viajera de Galicia con Susana Pedreira.
2: Crónicas dende Finisterrae con Pepe Formoso.
3: Destino Fisterra, xa saben que temos aquí un guía de excepción que non solamente coñece moi ben ese territorio, senón que ama ese territorio, é Pepe Formoso. Moi boa tarde, Pepe.
4: Hola, boa tarde, un aborixe de toda a vida.
3: Que os mellores guías son desos que coñecedes e queredes un lugar, así que desexando viaxar de novo contigo, onde nos levas, que nos contas hoxe?
4: Pois mira, a quen non lle gustan as baleas, a quen non lle gustan os cetáceos, eses seres inmensos que nos din que a convivencia con todos os seres é maravilloso, sobre todo nos nosos océanos, non? Pois se hai empresas na Costa da Morte que van a avistar cetáceos, eso sí, bastante longe das nosas costas, non? Unha viaxe un pouco longa. Pero o día de hoxe quero levarvos pola ría de Corcubión, concretamente ao pobo de Cee, porque fai pouco puxos en marcha unha iniciativa fermosísima que fala das baleas. Concretamente, no ano 85, pechaba a última factoría baleeira de Europa, que é en Caneliñas, no Concello de Cee. Bueno, pois, fruto dese amor ás baleas que ten Xosé Iglesias para, é un artista renacentista, multidisciplinar, que é mariñeiro de profesión, sigue indo a pescar todos os días co seu barquiño billar, pero a maiores, e concretamente agora no verán, é un luxo e un privilexio poder percorrer co seu barco Leviatán, e sobre todo coas súas verbas, porque el

0: También es poeta, pintor, escultor, esculpe baleas fermosísimas. Bueno, pois puxo en marcha un proxecto ben fermoso para surcar os mares da Costa da Morte, concretamente a ría de Corcubión, ir a Caneliñas, ir ás Illas Lobeiras, e todo isto con un relato e unha historia fermosísima contando a importancia das baleas para a Costa da Morte. Xosé é grandísimo, bueno, ten bastante recoñecemento xa, e agora decidiu dar un paso máis e darnos ese privilexio de escoitarlle mentras se navega e se vai polo mar da Costa da Morte, pois pódese disfrutar de a historia que relaciona as Baleas con Caneliñas, con Cee e con todo este territorio. Non me digas que non é unha idea fermosísima.
1: Fermosísima, e ademais é unha idea que seguro descubren hoxe moitos dos nosos ointes, porque volvo o que decíamos cando comezábamos con estas viaxes con Pepe Formoso, que pensamos que Fisterra e toda a Costa da Morte, como a temos tan no imaginario, a coñecemos, pero non, sempre hai algo novo, non, que nos convida a volver e a descubrir, e estaba te escoitando e lembro un proxecto que se chamaba Caneliñas a Costa das Baleas, que foi un documental, pois é isto, non, que saiban que temos Costa de Baleas tamén aquí, na Costa da Morte. Merece moito, entón, a pena, Pepe. Que tal agora o verán para ir?
0: Pois é maravilloso, claro, este é o momento de vir. Temos encalmadas, temos días fermosísimos de calma chicha para poder surcar estas augas e, sobre todo, donde está verdaderamente o valor en escoitar de primeira persoa dun mariñeiro amante dos cetáceos, enamorado, eu incluso me atrevería a decir que obsesionado cos cetáceos. Eu recomendo moito que sigades a Xosé Iglesias, e aí xa nas redes sociais xa atopades e YouTube e todo isto. E esta nova iniciativa é nova, nova, claro, porque empeza a funcionar esta semana,
1: Ah,
0: e
1: qué bien.
0: dixen eu, non podemos deixar de contar isto a todos os aventureiros e todos os amantes de viaxes que escuitan gente viaxera en Onda Cero.
1: Claro que sí, pois ademais, mire, en plena actualidade, Xosé Iglesias, xa estaba buscando para seguilo tamén, e así hoxe temos unha recomendación que nos fai viaxar, que nos fai coñecer tamén un territorio e a paixón de outro home. Eu falaba da paixón de Pepe Formoso pola Costa da Morte, pois a paixón de Xosé Iglesias polas Baleas. Caneliñas, Cee, o destino de hoxe, Costa da Morte sempre merece moita pena, desde logo que agora neste verán de altas temperaturas que temos tamén. Pepe, pois cuídate moito, a semana que ven máis, vai pensando xa na próxima historia.
0: Home, xa está máis que pensada, xa
1: Xa
0: vos digo,
1: imagino.
0: Costa da Morte é terra de apaixoados e de apaixoadas. E o Concello de Cee tamén está facendo un traballo enorme recuperando a historia da Baleira de Caneliñas.
1: Ah, que ben, pois nada, buscaremos máis información. Isto que sea un fío do que tirar para querer saber aínda máis. Unha aperta grande directa aí a Fisterra, Costa da Morte, Pepe.
0: Un bicaso enorme.
2: Últimamente siento que transitamos por carriles emocionales distintos.
3: ¿Perdón?
2: Es como si fuésemos en modo avión. Volamos, pero no hay conexión.
3: ¿Me estás dejando?
2: Yo lo llamaría una reinterpretación del acuerdo sentimental, eso es.
4: ¿Ya saben qué vino van a tomar?
2: Treixadura Ribeiro, por favor.
3: Ah, con el vino no te andas con rodeos, ¿eh?
5: Treixadura Ribeiro. Las cosas por su nombre.
6: Este verano Pet Shop Boys llega a Santander. El 25 de julio Magdalena en vivo presenta una de las bandas más icónicas del pop internacional con sus grandes éxitos en concierto. Una cita imprescindible. Única fecha este año en el norte de España. Consigue ya tu entrada en conciertosdecantabria.com o en El Corte Inglés. Cantabria Infinita apetece.
7: Onda Cero Galicia. Gente viajera.
1: Seguimos viaxando, seguimos botando man de guías estupendos, estupendas, para non perder nada importante en Galicia, non só esta fin de semana, senón as próximas semanas que temos por diante. O verán galego está cheo de citas e unha histórica vai ser a Eclipse. Pilar Ozores viaxa con nos tamén esta tarde.
8: O 12 de agosto, Galicia será protagonista dun evento único, unha eclipse total de sol. Desde a Xunta de Galicia, ofrecémosche este espazo para que goces con coñecemento e seguridade dun momento irrepetible.
9: Galicia.
4: Durante todo o curso que vén de rematar, o Centro de Innovación Executivo e Digital da Consellería de Educación puxa a disposición do alumnado e da comunidade educativa en xeral recursos para poder disfrutar con seguridade da Eclipse, pero tamén para que todo o aprendido non quede son uns minutos, senón que dure no tempo. Esta é a clave do programa Galicia Explora o CEO, Camiño da Eclipse 2026, tal e como explica o director do CIEDIX, Jorge Regueira.
9: Que nos, un pouco donde o ámbito que nos toca, non, donde a Consellería de Educación, temos unha situación privilexiada para poder chegar ao alumnado, ás familias, en definitiva tamén a través deles, e para que esa información que se poida buscar, é dicir, hoxe en día en internet hai moita información, a realidade, pero parte desa información ás veces hai que ter cuidado con ela, e nos queremos aproveitar pois para que impulsar un pensamento crítico, non, de xeito que pois as buscas que poidan facer realmente estean baseadas en rigor científico, non que se sean búsquedas nas que mellor poidan incurrir ao final pois nunha observación que non é segura ou que dé lugar a erros.
4: Estes recursos estruturanse en torno a 4 bloques: o rigor científico, a participación da comunidade educativa, as actividades relacionadas ca arte ou humanismo e a provocación de novas vocacións científicas. Todo a partir dun momento histórico como será a Eclipse do 12 de agosto.
9: De un programa de iniciativas, de iniciativas educativas, de actividades educativas deseñadas dende a Consellería de Educación e que implican aos distintos departamentos que traballamos na Consellería e que o que pretenden é pois dar recursos aos centros educativos en primeira instancia e ao alumnado deses centros pois tamén para que poidan aprender, aproveitar este acontecemento que vivimos vivir en Galicia pois para recordar, saber, aprender, investigar, aprender a facer preguntas concretas sobre a ciencia que hai detrás dun eclipse, por exemplo, ou tratar de dirixir este fenómeno pois cara a outros ámbitos que pode ser o humanístico, as artes, non, porque tamén hai relación.
4: Estamos falando de recursos que non desapareceron co remate do curso, senón que se poden consultar aínda dentro da páxina web da Consellería de Educación.
9: Presentación de recursos didácticos sin selos para poder ser pegados na aula por parte do profesorado, pois para primaria, secundaria, de xeito que poden directamente pois promover unha observación segura de eclipse, non? Pois, por exemplo, con métodos indirectos de observación, como cámaras estereopeicas. Tamén temos recursos didácticos que van a liña máis da gamificación, non? De, temos, por exemplo, un escape room científico na que o alumnado pois, ten que resolver unha serie de retos científicos para resolver unha misión relacionada co eclipse. Temos unha serie de entrevistas realizadas a personalidades do ámbito da astronomía, na que responden a cuestións concretas plantexadas ou formuladas polo alumnado.
4: Galicia Explora o CEO, Camiño da Eclipse 2026, tamén busca garantir unha observación segura o propio 12 de agosto. Neste aspecto, desde o CIODIX, insiste na importancia de formar o alumnado que despois é o que transmite información ao resto da familia e coñecidos do éxito para que gocen todos dos espectáculos en risco.
9: Son como esponsas, é dicir, nos podemos chegar ao alumnado, se instruímos aceitadamente aos alumnos e alumnas en que deben facer, que se pode facer, que non se pode facer, que tipo de homologación teñen que ter esas gafas que se empreguen ou que outros métodos alternativos existen para poder visualizarlos e poñer en risco a seguridade, estamos seguros de que eles van trasladalo a súas familias, a pais, nais, irmáns, e ao final pois pensamos que é fundamental que se sea así porque é unha vía, un vector de comunicación moi importante.
4: De mirar o CEO e de buscar información sobre o que está a pasar para sabelo con rigor, tamén poden xurdir vocacións. De feito, como comentábamos antes, este é outro dos obxectivos deste programa Galicia Mira o CEO, Camiño de Eclipse 2026.
9: Este tipo de acontecementos, que son vivencias únicas, que permanecen, que son verdadeiras, moitas veces son o xerme de algo maior. E isto que quere dicir? Pois que basta con que haxa un evento deste tipo para que mellor un alumno ou alumna a que se lle explica algunha curiosidade científica que ten que ver co fenómeno pois se dé a conta de que ten realmente interese en estudar, en abordar ese tipo de carreira profesional.
4: Os recursos, polo tanto, seguen activos, están disponibles e pensados para todos os niveis educativos. Todo para estarmos ben preparados e disfrutar de Eclipse tanto o 12 de agosto como moito tempo despois, xa que, segundo Jorge Regueira, será un fenómeno que quedará na memoria colectiva.
9: Este programa que se presentou, como decía, pois a comezos do curso 25-26, o que pretende precisamente iso, é dicir, chegar a todos os niveis educativos, chegar a toda a comunidade educativa que digamos que vaya máis aló lo que ven sendo aula, que chegan as familias tamén, e deste xeito pois poder conseguir que o que aprendan dure, porque realmente van lembrar este eclipse durante moito tempo.

0: O importante é tamén pois que leven algo para casa, que permaneza no seu pensamento, na súa memoria, pois por moitos anos tamén aproveitando este fenómeno.
1: Queda apenas un mes, unhas cantas semanas aínda para repasar, preparar, coñecer e disfrutar destes recursos disponibles na páxina web da Consellería de Educación. Lembren o programa Galicia Explora o Ceo, Camiño de Eclipse 2026.
2: A Xunta de Galicia ofreceuche este espazo Camiño da Eclipse na Galicia Calidade.
3: Estamos escuchando Gente Viajera de Galicia con Susana Pedreira.

Coa voz de Leiva chegamos ao destino final da viaxe que é a cidade de Vigo, porque aí está Leiva, ata aí viaxou Leiva, que está de xira co seu tour gigante e estará non hoxe soamente, senón mañá tamén dobre concerto de Leiva no Peirao de Transatlánticos na cidade de Vigo, concerto do músico e cantautor madrileño que é unha das citas musicais desta fin de semana de verán en Galicia. Toca recuperar o norte de actualidade os que marcan aquí en Onda Cero la brújula, pero nos volvemos en 7 días con máis gente viajera de Galicia.